Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits. Classic Hits.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Jenkkilistojen kärjessä 3 viikkoa, Briteissä 6. Sillä ansaitsee jo paikkansa kesähittien keskuudessa. Tosin ne kärkiviikot sijoittuivat syyskuusta 83 eteenpäin, mutta kuka näitä nyt liikoja miettii? Culture Clubin Come a Chameleon on isona hittinä paikkansa ansainnut kesäbiisien joukossa. Boy Georgein mukaan biisin viesti on aitona pysyminen. Älä mielistele kaikkia, vaan ole aito mielipiteissäsi tai karma puraisee takaisin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko hit.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Classic Hits. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesän biisien kahlaaminen on hyvä aloittaa todellisella rock-klassikolla. Rocky kolmosta varten tehty Eye of the Tiger piti kesällä 82 Jenkkien sinkkulistan kärkitilaa hallussaan 6 viikon ajan. Survivorin tekemä leka nappasi tuolta vuodelta myös Grammyn sekä Oscarin. Sylvester Stallone haki muuten Rocky kolmoseen tunnusbiisiksi Queenin Another One Bites the Dustia, mutta ei saanut käyttöoikeuksia kappaleeseen. Tämän jäljiltä Stallone tilasi sitten Survivorilta tunnusbiisiin Jotakin soundia kaduilta, missä on syke, mikä osuu yksiin nyrkkeilyn iskujen kanssa. Survivor teki työtä käskettyä ja poimi myös biisin nimen elokuvan vuoropuhelusta, missä Apollo Creed kertoo Rockilla aiemmin löytyneen sitä voittamiseen tarvittavaa tiikerin silmää.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. En tiedä, mahtoiko näin ajatella Robert Allen Zimmerman vuonna 1962, kun hän 2. elokuuta marssi muuttamaan nimeä. Tuosta päivästä eteenpäin hänet kuitenkin tunnettiin debiuttilevynsä mukaisella nimellä Bob Dylan. 2. elokuuta vuonna 1968 sai Doors 2. lista ykkösensä. Hello, I love you -biisi nousi jenkkien lisäksi listakärkeen Kanadassa. Suomessa kappale ylsi vain sijalle 25. Vuonna 2001 New Orleans teki kunniaa. Kaupungin lentokenttä nimettiin Louis Armstrongin mukaan, joka syntyi ja kasvoi tuossa kaupungissa. 2. elokuuta syntyneistä löytyy hikistä vääntöä, sillä CC Music Factory-laulaja Zelma Davis on syntynyt vuonna 1970.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tänään 12. Kesän biisit. Tunti biisejä putkeen. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois.

0: Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Yksi vuoden 1985 ehdottomista kesäbiiseistä on todellinen hyvän mielen hitti. Katrina and the Wavesien Walking on Sunshine. Aurinkoiselle askeltamiselle löytyy syy rakkaudesta. Laulaja on saanut varmuuden siitä, että hänen poikkis rakastaa häntä. Kappale ei lista ykköseksi yltänyt missään, mutta top 10 se ylsi niin Jenkeissä, Briteissä kuin Australiassakin. Kokoonpano on jäänyt mieliin tämän biisin lisäksi myös vuoden 1997 Euroviisuvoittobiisistään Love Shine Light.

0: Kesäiset klassikkobiisit soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kesän biisit soitossa tänään 12. Tunti kovimpia kesäklassikoita. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
16: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
15: Liike on lääke!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suuret datakeskussuunnitelmat ovat herättäneet huolen sähkönsiirtoverkkojen kestävyydestä ja sen vaikutuksesta sähkön hintoihin. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. Hallituksen kiista järjestöavustuksista jatkuu. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei hän näe syytä muuttaa linjaansa. Rydman haluaa jakaa sote-järjestöjen avustuksia aiempaa tiukemmilla kriteereillä. Rydmanin tiukemmat kriteerit voisivat vähentää esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä ja maahanmuuttajia tukevien järjestöjen rahoitusta. Rydman aikoo tuoda avustusasetuksen valtioneuvoston käsittelyyn pääministeri Petteri Orpon vaatimassa aikataulussa, eli 13. elokuuta mennessä. 3 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui pommiräjähdyksessä Moskovan keskustassa eilen illalla. Viranomaisten mukaan turvamies pysäytti räjähteen kanssa ravintolaan pyrkineen naisen. Oppositiomedia Medusan mukaan iskun todennäköinen kohde oli Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja, kenraalieversti Aleksander Tsaiko. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Ukrainan hyökkäyssodan alussa Tsaiko toimi Venäjän asevoimien itäisen sotilaspiirin komentajana. Häntä epäillään Ukrainan Butšassa vuonna 2022 tehdyistä sotarikoksista.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: hetken kuluttua. Tänään 12. Kesän biisit. Tunti biisejä putkeen. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
4: Tuona tiistain iltana lastenhoitaja oli käynyt tarkistamassa pojan voinnin, mutta hän ei ollutkaan sängyssään. Hieman kauhuissaan hän kävi kysymässä isännältä, oliko poika kenties hänellä, mutta ei ollut. Isä Charles ryntäsi yläkertaan katsomaan, eikö poika todellakaan ollut sängyssään, mutta se oli tyhjillään. Poika ei ollut myöskään äidin äänen seurassa.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kesäiset klassikkobiisit soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visitkaa Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kesän biisit soitossa tänään 12. Tunti kovimpia kesäklassikoita. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
14: En.
13: Mut sunhan piti varata
14: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
13: Et siis varannu risteilyä.
14: En.
15: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia sikataloudelle ja muulle yhteiskunnalle. Suomesta vietiin viime vuonna sianlihaa noin 74 miljoonan euron arvosta. Suomen sikayrittäjien mukaan viennin häiriöt vaikuttavat tuottajien lisäksi lihanjalostukseen ja muihin elinkeinoihin. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen taudin tartuntavyöhykkeen. Alueella on rajoitettu metsätaloustöitä ja koneiden siirtämistä. Suuret datakeskussuunnitelmat ovat herättäneet huolen sähkönsiirtoverkkojen kestävyydestä ja sen vaikutuksesta sähkön hintoihin. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. 3 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui pommiräjähdyksessä Moskovan keskustassa eilen illalla. Viranomaisten mukaan turvamies pysäytti räjähteen kanssa ravintolaan pyrkineen naisen. Oppositiomedia Medusan mukaan iskun todennäköinen kohde oli Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja Aleksander Tsaikko. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Tsaikko on aiemmin toiminut Venäjän asevoimien itäisen sotilaspiirin komentajana. Häntä epäillään Ukrainan Butšassa vuonna 2022 tehdyistä sotarikoksista.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.
0: Classic Hits. Kesän biisit.
5: Seuraavassa kesähitissä onkin sitten lämpöä sen verran, että hikeä pukkaa. Tosin biisi julkaistiin jo alkuvuodesta 1991, mutta kyllähän tämä kyseisenä kesänä raikasi isosti. CC Music Factoryn Gonna Make You Sweat lähtee kuin tykin suusta. Ääni on Weather Girlsista tutun Martha Washin, mutta hän ei saanut biisin julkaisun yhteydessä heti kunniaa osuudestaan, sillä videolla nähtiin huulisynkkaamassa Zelma Davis.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Dexys Midnight Runnersin Come On Eileen on todellinen korvamato vuodelta 1982. Julkaisunsa yhteydessä se valtasi listojen kärkitilat Jenkeissä, Briteissä ja Ausseissa. Kappale on ehtaa 80-lukua, vaikka soundeiltaan se olisi voinut ilmestyä jo 70-luvullakin. Vaikutteita bändi sanoi hakeneensa esimerkiksi Tom Jonesin It's Not Unusual -hitistä. Laulun Eileen pohjaa tosielämän rakastumiseen, minkä bändin laulaja Kevin Rowland koki nuorena. Tiukan katolisen kasvatuksen saanut Kevin koki Eileenin kanssa seksuaalisen heräämisen ja tämä kokemus on kuultavissa sanoituksissa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Seuraavaksi on aika jorata katossa. Lionel Richin vuoden 1986 biisi Dancing on the Ceiling on saman nimisen levyn megahitti. Kappale muistetaan videostaan, jossa toden totta tanssittiin katossa. Videokin maksoi tuohon aikaan ennätykselliset $400,000.

jääneet mieleen vuonna 1990 toukokuussa julkaistusta MC Hammerin hitistä You Can't Touch This, joka lainasi toimivasti Rick Jamesin vuoden 1981 hitin Super Freakin riffiä. MC Hammer sai biisistään 2 Grammyä ja sai myös kunnian olla ensimmäinen rap-biisillä vuoden levytyskategoriassa ehdolle päässyt artisti.

0: Kesäklassikot soitossa. Jatkamme pian. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
6: Classic Hits. Kesän biisit.
7: Kesähittilistauksia ei varmaan pysty tekemään miltään ajanjaksolta ilman ystäviämme ruotsalaisia. Näin on tälläkin kertaa, sillä vuoden 1993 yhdestä todellisesta kesälekasta vastasi Ace of Base. All That She Wants ampaisi ensimmäisen kerran brittilistoille toukokuussa 1993 ja lopulta nousi kärkeen viihtyen siellä 3 viikkoa. Top 10 kappale pysyi 10 viikkoa. Jenkeissäkin meni ihan mukavasti, sillä sinkku myi lopulta yli 1 000 000 kopiota siellä.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Vuonna 1981 tanssilattiat täytti Kool and the Gang Celebration hitillään. Biisi antoi heille aihetta juhlaan, sillä se on kokoonpanon ainoa lista ykkönen urallaan. Ei siis ihme, että he ovat esittäneet kappaletta näihin päiviin asti keikkojensa päätösbiisinä. Biletyksen taustalla ovat itse asiassa uskonopit. Saksofonisti Ronald Bell on kertonut ottaneensa vaikutteita Koraanista, jossa enkelit ylistivät ja juhlivat ihmiskunnan syntyä.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Seuraavaksi loimuavat liekit. Ei, kyse ei ole kesän kuivuuden aiheuttamista metsäpaloista, vaan historian tapahtumien loimusta, jotka liekittävät korvakarvasi. Billy Joel julkaisi vuonna 1989 kappaleen, mikä niputti jopa oppikirjamaisesti historian tapahtumia vuosien 49 ja 89 väliltä. Pääviestinään se, että ei tämä maailmanmeno meidän syytämme ole. Aina täällä on sattunut ja tapahtunut. Biisin taustalla on John Lennonin tuolloin 21-vuotiaan pojan Seanin toteamus Joelille siitä, ettei 50-luvulla tapahtunut mitään, mutta nykyään on todella ikävät ajat. Billy päätti sitten biisillään hieman opettaa.

0: Classic Hitsillä soitossa nyt. Kesän klassikkohitit. Lisää luvassa. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
5: Kaikki

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Jenkkilistojen kärjessä 3 viikkoa, Briteissä 6. Sillä ansaitsee jo paikkansa kesähittien keskuudessa. Tosin ne kärkiviikot sijoittuivat syyskuusta 83 eteenpäin, mutta kuka näitä nyt liikoja miettii? Culture Clubin Come a Chameleon on isona hittinä paikkansa ansainnut kesäbiisien joukossa. Boy Georgein mukaan biisin viesti on aitona pysyminen. Älä mielistele kaikkia, vaan ole aito mielipiteissäsi tai karma puraisee takaisin.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesän biisien kahlaaminen on hyvä aloittaa todellisella rock-klassikolla. Rocky kolmosta varten tehty Eye of the Tiger piti kesällä 82 Jenkkien sinkkulistan kärkitilaa hallussaan 6 viikon ajan. Survivorin tekemä leka nappasi tuolta vuodelta myös Grammyn sekä Oscarin. Sylvester Stallone haki muuten Rocky kolmoseen tunnusbiisiksi Queenin Another One Bites the Dustia, mutta ei saanut käyttöoikeuksia kappaleeseen. Tämän jäljiltä Stallone tilasi sitten Survivorilta tunnusbiisiin Jotakin soundia kaduilta, missä on syke, mikä osuu yksiin nyrkkeilyn iskujen kanssa. Survivor teki työtä käskettyä ja poimi myös biisin nimen elokuvan vuoropuhelusta, missä Apollo Creed kertoo Rockilla aiemmin löytyneen sitä voittamiseen tarvittavaa tiikerin silmää.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Yksi vuoden 1985 ehdottomista kesäbiiseistä on todellinen hyvän mielen hitti. Katrina and the Wavesien Walking on Sunshine. Aurinkoiselle askeltamiselle löytyy syy rakkaudesta. Laulaja on saanut varmuuden siitä, että hänen poikkis rakastaa häntä. Kappale ei lista ykköseksi yltänyt missään, mutta top 10 se ylsi niin Jenkeissä, Briteissä kuin Australiassakin. Kokoonpano on jäänyt mieliin tämän biisin lisäksi myös vuoden 1997 Euroviisuvoittobiisistään Love Shine Light.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomeen suunnitellaan lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Hankkeet ovat herättäneet huolta sähkön siirtoverkkojen kestävyydestä ja sähkön hinnasta. Professori Jussi Kangasharju varoittaa Ilta-Sanomille, että holtiton kasvu voi aiheuttaa ongelmia siirtoverkoissa. Datakeskukset käyttävät nyt noin 3% Suomen sähköstä. Datakeskusteollisuuden toiminnanjohtaja Antti Poikolan mukaan osuus voi nousta 8% vuoteen 2030 mennessä. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko kaikkien hankkeiden toteutuvan. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tiedoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa 3 kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Ainakin 5 ihmistä on kuollut Indonesiassa lautan sytyttyä tuleen Madurasaaren lähettyvillä. Lisäksi 41 ihmistä on yhä kateissa. Mediatietojen mukaan KMP Mutiara Sentosa 2 nimisen aluksen kyydissä oli palon syttyessä noin 250 ihmistä. Osa pakeni paloa hyppäämällä mereen.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko

0: Jyväskylän MM-ralli huipentuu tänään kahteen erikoiskokeeseen. Molemmat EK:t ajetaan samalla Himos-Jämsän reitillä. Kilpaa johtaa ennen viimeistä erikoiskoetta Toyotan Sami Pajari. Pajari taittoi päivän ensimmäisen erikoiskokeen jäämällä kärkiajasta 10 sekuntia. Pajarin etumatka rallissa toisena olevaan tallitoveriin Oliver Sulbergiin on 36,4 sekuntia. Viimeinen EK käynnistyy kello 13.15. Rallin 9-kertainen maailmanmestari Sebastien Ogier kertoo voivansa hyvin eilisen Jyväskylän MM-rallin rajun ulosajon jälkeen. Myös kartanlukija Julien Ingrassia voi hänen mukaansa hyvin. Kaksikko jäi viime yöksi sairaalaan tarkkailuun kovan iskun vuoksi. Ogier kiitti Toyotaa kestävästä autosta ja Ingrassiaa avusta onnettomuuden jälkeen. 7 MM-rallin kuljettajaa on saanut ylinopeussakon siirtymän aikana, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Kuljettajista 6 määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisin mukaan sakotettuja kuljettajia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voidaan määrätä 6 kuukauden ajokielto, joka on voimassa kuitenkin vain Suomessa. Rallikuskien kohdalla väliaikaisen ajokiellon täytäntöönpanoa lykätään kilpailun päättymiseen. Lopuksi uutisia rallien ulkopuolelta. Pika-aituri Noora-Lotta Neziri juoksi eilen uuden ennätyksensä 100 metrillä. Neziri kellotti Porvoossa ajan 11,46 ja paransi ennätystään 0,02. Hän sijoittui kilpailussa 2. Lotta Kemppisen jälkeen. Neziri kertoo yllättyneensä ennätyksestään. Hän kilpailee Suomen pikaviestijoukkueessa Birminghamin EM-kisoissa runsaan viikon kuluttua. Ruotsalainen jääkiekkovalmentaja Anders Karlsson liittyy HIFK:n miesten valmennukseen. Seura tiedotti asiasta eilen. Karlsson siirtyy päävalmentaja Olli Jokisen valmennustiimiin Ruotsin liigaseura Brynäsistä. Samalla HIFK kertoi, ettei Toni Lydman jatka seuran valmennuksessa. Karlsson on työskennellyt Ruotsissa valmentajana ja urheilujohtajana sekä Colorado Avalanchen kykyjen etsijänä.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta hetki sitten. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Itärajan aidan riistaportit pitäisi pitää kiinni afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Näin vaatii kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa nopea torjunta pienentäisi taudin aiheuttamia kustannuksia veronmaksajille ja kotimaiselle ruoantuotannolle. Hän myös huomauttaa, ettei Ruokavirasto ole vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista. Suomessa havaittiin heinäkuussa ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kolmen kuolleen villisian porsaan jäänteistä Virolahdella. Ruokavirasto perusti Kaakkois-Suomeen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus. Mitä aiemmin yksinäisyyteen puuttuu, sitä helpompi siitä on Junttilan mukaan päästä irti.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta. Classic Hits.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
4: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
5: Oho.
4: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua. Mä olin vaan silleen, että no, mä tykkäsin tehdä vaikka jotain kuvauksia ja tollaisia.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. En tiedä, mahtoiko näin ajatella Robert Allen Zimmerman vuonna 1962, kun hän 2. elokuuta marssi muuttamaan nimeä. Tuosta päivästä eteenpäin hänet kuitenkin tunnettiin debiuttilevynsä mukaisella nimellä Bob Dylan. 2. elokuuta vuonna 1968 sai Doors 2. listaykkösensä. Hello, I love you -biisi nousi jenkkien lisäksi listakärkeen Kanadassa. Suomessa kappale ylsi vain sijalle 25. Vuonna 2001 New Orleans teki kunniaa. Kaupungin lentokenttä nimettiin Louis Armstrongin mukaan, joka syntyi ja kasvoi tuossa kaupungissa. 2. elokuuta syntyneistä löytyy hikistä vääntöä, sillä CC Music Factory-laulaja Zelma Davis on syntynyt vuonna 1970.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
5: Kyllä.
4: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
5: Kyllä.
4: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
5: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa.
4: Mm.
5: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
4: Ja meitä.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elvin Evans. 24-vuotias Pajari on nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Sastamalassa. Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti asiasta iltapäivällä. Tekoa tutkitaan tämänhetkisen tiedon mukaan tappona. Epäilyn rikoksen uskotaan tapahtuneen eilen lauantaina. Poliisi on ottanut kiinni 2 henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Suomalaiset tapaavat ystäviään yhä harvemmin, selviää Tilastokeskuksen elinolotilastoista. Tilastokeskuksen mukaan päivittäin ystäviään tapaavien osuus laski 26% 8,5% vuosien 2006 ja 2022 välillä. Tutkija Niina Junttila arvioi syyksi sen, että kulttuuri on muuttunut yksilökeskeisemmäksi. Junttilan mukaan koronapandemia nosti kynnystä nähdä ihmisiä. Lähes 30% suomalaisista kokee tilastojen mukaan yksinäisyyttä vähintään joskus.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko hit

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leikki.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi on edistynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Poliisin mukaan edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin mukaan veneonnettomuus saattoi johtua aalloista, ajovirheestä tai niiden yhdistelmästä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Toiseksi tuli Oliver Soldberg ja kolmanneksi Elfyn Evans. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä, joka voitti kilpailun hieman yli 2 kuukautta Pajaria vanhempana. Espanjan hallinnoiman Ceutan rajakriisin kuolonuhrien lukumäärä on noussut 72. Asiasta kertoo valtiollinen TV-kanava RTVE. Hallitusta edustavan Miguel Ángel Pérezin mukaan Espanjan hallituksella ei ollut etukäteen tietoa uhkaavasta kriisistä. Oikeistopuolue PP on väittänyt hallituksen olleen tietoinen uhasta viikon alusta lähtien. Espanjan asevoimat, poliisi ja kansalliskaarti pysyvät Pérezin mukaan Ceutassa valmiudessa niin kauan kuin on tarpeen.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10. Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimintaan.

0: kuljetuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi on eristynyt Kotkassa eilen tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinnassa. Ratavenekilpailussa kaksi venettä törmäsi juuri ennen poijulla merkittyä käännöstä. Edellä ajanut vene kääntyi nopeasti, eikä takana tullut vene ehtinyt väistää. Edellä ajaneen veneen kuljettaja kuoli. Veneestä ei ole löytynyt teknistä vikaa, eikä poliisi epäile rikosta. Poliisin arvion mukaan onnettomuus saattoi johtua esimerkiksi aallokosta tai ajovirheestä. Toyotan kuljettaja Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin yhdessä kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa. Pajari jatkoi siitä, mihin Virossa jäi, ja nappasi toisen peräkkäisen MM-rallivoittonsa. Kyseessä oli samalla 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. 24-vuotias Pajari on nyt nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Aiempaa ennätystä piti hallussaan Kalle Rovanperä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Ilomantsissa. Rajavartiosto otti eilen illalla kiinni ulkomaalaisen henkilön, jonka epäillään ylittäneen rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Henkilö anoi Suomesta turvapaikkaa. Kaksi sammutushelikopteria on törmännyt toisiinsa Ateenan lähellä, uutisoi Reuters. Pelastuslaitoksen mukaan etsintä- ja pelastustoimet on käynnistetty. Helikopterit olivat sammuttamassa maastopaloa Psathan alueella Ateenan länsipuolella. Seuraamme tilanteen kehitystä osoitteessa is.fi.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sää on tänään pääosin poutainen ja verrattain selkeä maan eteläosassa. Aluksi idässä on pilvistä ja sataa paikoin vähän vettä. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja ja päivällä paikoin myös lännessä. Päivälämpötilat vaihtelevat suurimmassa osassa maata noin 15 ja reilun 20 asteen välillä.

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. En tiedä, mahtoiko näin ajatella Robert Allen Zimmerman vuonna 1962, kun hän 2. elokuuta marssi muuttamaan nimeä. Tuosta päivästä eteenpäin hänet kuitenkin tunnettiin debiuttilevynsä mukaisella nimellä Bob Dylan. 2. elokuuta vuonna 1968 sai Doors 2. lista ykkösensä. Hello, I love you -biisi nousi jenkkien lisäksi listakärkeen Kanadassa. Suomessa kappale ylsi vain sijalle 25. Vuonna 2001 New Orleans teki kunniaa. Kaupungin lentokenttä nimettiin Louis Armstrongin mukaan, joka syntyi ja kasvoi tuossa kaupungissa. 2. elokuuta syntyneistä löytyy hikistä vääntöä, sillä CC Music Factory-laulaja Zelma Davis on syntynyt vuonna 1970.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittarin. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
11: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
12: Oho.
11: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä.
10: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartu.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.
0: Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuulitko Sarjon myymässä autoaan? Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Classic Hits.
11: Kaikki klassikko.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: everybody baby do that conga.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Classic Hits.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi.

0: majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Classic Hits.

tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit. Kaikki.

ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.